Ingoma enkulukele kwana kumsakazi ezinomzansi FM ingoma kaSimi yamsana ngeno zinqumalo ethi ke siyinkanyezi. Sebangakhuluke wonke ama voice notes esatholile na usana loke ithuba. Kuyona ke inombolo elula kakhulu 0638208448. 0638208448 ngiyabona kakhona ama voice notes esinawo nawe ke ungayithumela lapha na ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp uma ukuthi ke mina ngoma ofisa sikudlalele yona na kanjani ke makushala lapha na ke fastbani ke fast 1 sobe ke singena ke kwana ke umculo wakho kore kumsakazo wakho uhamba phambili izilo mzansi FM igama lami ngusiyabonga isibongongwa ngamjwaho uhleli lakho silibiza ke i night shift sithulela ke nje lomculo wakho na line ngizim Africa umculo ke omnandi ngendlela emangalisayo kore kumsakazo wakho.